0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: stop lying. Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Where oceans apart, even though my tears have dried, there's an

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: jucă. Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața! Începem foarte bine ora asta și ziua asta împreună. O zi de joi în care, de fapt, ne trezim excelent până la ora 8. Irina Gașpar sunt alături de tine on air și online.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Să dăm bună dimineața zilei de 20 august și să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o astfel de dată. În primul rând ne gândim la Cerbul de Aur, pentru că în 20 august 1969 la Brașov a debutat prima ediție a celebrului Festival Internațional de Muzică Ușoară Cerbul de Aur, un eveniment cultural de amploare organizat de Televiziunea Română și care a adus pe scenă mari nume ale muzicii internaționale și a pus România chiar pe harta culturală europeană în perioada de relaxare politic-ideologică, să zicem, a regimului. De asemenea, ne gândim la lansarea sondei Voyager 2. NASA a lansat de la Cape Canaveral sonda spațială Voyager 2, una dintre cele mai de succes misiuni din istoria omenirii. Sonda asta a fost trimisă într-o călătorie spre exteriorul sistemului solar. A devenit singura navă spațială care a vizitat toate cele patru planete gigante, gazoase, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun. Iar astăzi se află în continuare în spațiul interstelar. Tot cumva legat de asta, ne putem gândi la programul Viking 1 către Marte. S-a lansat în 1975, atunci NASA a lansat această sondă formată dintr-un satelit orbital și un modul de aterizare, iar un an mai târziu modulul avea să atingă cu succes solul marțian. Practic să devină prima navă spațială care a operat pe suprafața planetei Marte pe termen lung și a trimis primele imagini celor care au urmărit tot procesul ăsta, niște imagini de înaltă rezoluție și chiar imagini colorate. Da, ne putem gândi la cei care astăzi își aniversează ziua de naștere și le urăm la mulți ani. Și dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți, la mulți ani, la mulți ani și lui Robert Plant de la Led Zeppelin, la mulți ani și actorului John Noble. El e cunoscut poate mai ales pentru rolul din Walter Bishop din serialul american Fringe și a mai jucat și în trilogia cinematografică Stăpânul Inelelor, era personajul Denethor. În fine, la mulți ani îi spunem și actorului Misha Collins, poate cel mai cunoscut pentru portretizarea îngerului Castiel în serialul Supernatural, și la mulți ani îi spunem și super celebrei gimnaste Cătălina Ponor, la mulți ani Cătălina Ponor, la mulți ani actriței și cântăreței Demi Lovato, la mulți ani tuturor celor care astăzi au o zi specială pe care o sărbătoresc, o aniversare specială.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bună dimineața și cu inspirație în tot ce faci, în tot ce cumperi, în tot ce citești. Pe pagina de Facebook în această dimineață avem o întrebare cel puțin interesantă, unii ar spune provocatoare. Dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, crezi că ar crește nivelul de cultură al românilor? Așa că, dacă ai un minut, te aștept să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași un comentariu la această întrebare. Poți să lași și un mesaj pe WhatsApp, de ce nu, 0770551926. Deci, dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, crezi că ar crește nivelul de cultură al românilor? What's your answer?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Bună dimineața pentru toată lumea și cei care sunt în țară și cei care sunt în afară țării, pentru că se poate asculta Radio Transilvania și online. Să știi că, de fapt, comunitatea de români din Spania s-a împuținat destul de mult în ultimul deceniu. Practic, e mai mică cu aproape o treime. Datele oficiale arată că s-a ajuns de la vreo 900.000 de români în 2012 la aproximativ 600.000 anul trecut. Este o scădere care a început încă din perioada din 2013, o perioadă atunci era un pic de criză de astea și pe urmă a continuat treptat. Mulți au ales să se întoarcă acasă datorită faptului că traiul în Spania a devenit mai scump și cumva li s-a părut că e mai bine să revină acasă. Ce-i drept, cifrele îi numără doar pe cei rezidenți, așa că românii care au obținut între timp cetățenia spaniolă nu mai apar în aceste statistici. Deci, na, avem o oarecare rezervă claritatea acestei statistici. Plecarea românilor se simte din plin pe piața muncii de acolo, mai ales în construcții, unde patronii spanioli sunt în pragul unei crize severe. Estimează că vor rămâne fără 700.000 de muncitori în următorii ani. În plus, au scăzut și banii trimiși familiilor în țară. Spania a pierdut prima poziție în acest top și a ajuns abia pe locul 4 după Marea Britanie, Germania și Italia, cu un total de aproximativ 426 de milioane de euro trimiși acasă anul trecut.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: O dimineață bună cu muzică bună și acum cu vești, na, depinde cum sunt. Uite, de exemplu, tinerii români se numără printre ultimii din Uniunea Europeană când vine vorba de găsirea unui loc de muncă după terminarea școlii. Vorbim de o rată de angajare de doar 73%, asta e sub media europeană de 83%. Da, când România este depășită doar de Italia și Grecia la capitolul ăsta, în timp ce fruntașa clasamentului Malta ajunge la o rată de 91%. Situația nu înseamnă însă neapărat că tinerilor le lipsește cheful de muncă. În realitate, mulți au devenit mai selectivi când vine vorba de salariu și de program, de mai ales program flexibil. Totuși, există și o categorie mare de absolvenți care caută activ un job stabil. Numărul de aplicări pe platformele de recrutare a crescut chiar și cu 20%. Problematica este poate potrivirea dintre cerere și ofertă, da? Angajatorii ezită tot mai mult să primească oameni fără experiență, unele joburi de debut sunt deja preluate de inteligența artificială, na, și pregătirea cu care tinerii ies din școală nu se pliază întotdeauna cu ce se cere la interviuri, ceea ce tot timpul pentru mine rămâne un mister, chestia asta. Deci dacă Și am întâlnit de multe ori situația. Deci dacă tu știi, mă rog, cadru didactic, doar nu trăiești pe planetă diferită de Terra. Deci dacă tu știi că se cer anumite chestii la interviuri, pentru că aia se întâmplă în mod practic, de ce nu te adaptezi și pe chestia? Bă, vrei să o ții în continuare cu latura teoretică? Bine, ține-o și pe aia, nu e o problemă gravă. Dar pune-mă pe lângă și un pic de chestie concretă. Ce se întâmplă în mod concret? Unele facultăți au reușit să facă asta și mă bucur că există, iată, măcar o parte a facultăților sau universităților care înțeleg fenomenul. Da, pe de altă parte, da, înțeleg și latura că în fapt se denaturează chestii, se caută scurtături și așa mai departe. Dar asta este realitatea. Cum poți să fugi de realitate? Cum poți să formezi niște oameni care să poată să facă față realității dacă nu îi înveți concret cum să gestioneze această realitate? Da, e o opinie. Acum, ce să mai...
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: vorbeam mai devreme de chestii de absolvenți și de, mă rog, facultate. Ei bine, cumva tot în ideea asta mai avem încă o chestie pe care aș vrea să o punctez. După o pauză de câțiva ani, dubla specializare s-a întors în universitățile din țara noastră. Practic, sunt oferite studenților șanse să obțină două diplome într-una singură pe parcursul facultății. Programul a fost reluat de Ministerul Educației și continuă, iată, din plin. Ideea din spate este foarte simplă: să aibă tinerii mai multe aturi la angajare și acces mai ușor pe piața muncii, că tot vorbeam de asta mai devreme. Marele avantaj e că scap de bătăi de cap financiare, cum ar veni, nu? Dacă ești la taxă, plătești o singură dată, altfel ar fi fost două facultăți cum ar veni și deci două rânduri de taxă, da? Deci ai de plătit o singură taxă, chiar dacă ai două calificări, una principală și una secundară. Și în plus, cursurile sunt concepute inteligent, am văzut că se combină două domenii din aceeași sferă, deci cumva nu e chiar alb și negru, dar merg împreună foarte bine. Toată treaba durează 4 ani, e structurată pe 240 de credite, cu alte cuvinte, faci o singură facultate, dar la final ești pregătit pe două fronturi diferite, să fie cu spor și cu inspirație în alegerea acestor domenii.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Ne apropiem de finalul orei, la fix întâlnim știrile, imediat după asta vedem ce se mai întâmplă cu temperaturile și pe pagina de Facebook te invit să intri în fiecare dimineață. Astăzi întrebarea e legată de cărți și de cultură. Crezi că dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, ar crește nivelul de cultură al românilor? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Cașpar sunt în dimineața asta faină pe care o petrecem împreună. Ne reauzim în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj AgerPress. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de Abasomeștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Temperaturile din orașele din Transilvania ne așteptăm să fie peste zi între 28 și 32 de grade Celsius în zona urbană din regiunea noastră.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Trafic acceptabil pe toate arterele principale ale orașelor transilvanene, mai ales pe rutele de legătură dintre metropolitan și în centru. Timpii de rulare nu sunt prea mari.
5: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață, în care ne întrebăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, în ce măsură ar crește nivelul de cultură al românilor? Te aștept cu un comentariu.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
5: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Bună dimineața și cu comentarii pe pagina de Facebook, apropo de întrebarea asta, dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, crezi că ar crește nivelul de cultură al românilor? Pentru că România se plasează constant pe ultimele locuri din Uniunea Europeană la capitolul achiziției de carte și consum de lectură. Raportat la populația țării, suma totală cheltuită de români pe cărți reprezintă o fracțiune destul de modestă în comparație cu alte state europene. Practic se vede un apetit scăzut pentru cumpărarea de publicații tipărite sau digitale. La nivel individual, un român alocă în medie mai puțin de 5 până la 10 euro pe an pentru achiziția de cărți. Sunt date furnizate de Eurostat care arată că peste 90% dintre români nu au cumpărat nicio carte în decursul unui an, iar mai bine de 70% nu au citit nicio lucrare în ultimele 12 luni. În piața locală de profil, achizițiile sunt susținute în special de un nucleu restrâns de cititori fideli și de cumpărăturile din perioada de început de an școlar legate de manuale, de, mă rog, auxiliare de astea didactice, etc. Piața totală de carte din România este estimată la puțin peste 100-150 de milioane de euro anual. Este o valoare scăzută raportată la populația țării. Și toată piața asta este puternic depășită de alte industrii de divertisment, că vorbim de chestiuni care sunt online, de chestiuni care sunt în alte locuri mai puțin culturale, în fine. Printre principalele motive identificate de specialiști pentru această situație se numără și scăderea puterii de cumpărare, dar și nivelul scăzut de promovare a lecturii în școli, cum ar fi faptul că nu se poate că nu se folosește la maximum potențialul de încurajare al elevilor spre această direcție. Poate vorbim și de veniturile reduse ale populației, da, mai ales din mediul rural sau din orașele mai mici, da, unde accesul la librării fizice este, da, nu întotdeauna la îndemână. Poate uneori nici nu se întâlnesc librării, mai ales dacă vorbim de sate. Dar cred că e interesantă întrebarea asta din Facebook-ul nostru de astăzi. Dacă s-ar distribui cărți gratuite către populație, în ce măsură crezi că ar crește nivelul de cultură al românilor? Te invit să lași un comentariu. Pagina de Facebook e Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: O dimineață bună pentru toată lumea și pentru iubitorii de lectură, mai ales că aceștia sunt așteptați în toamnă la o nouă ediție a Festivalului Internațional de Carte Transilvania. Evenimentul cultural se va desfășura în perioada 23-27 septembrie, va fi găzduit ca de obicei în spațiul primitor din Piața Unirii din Cluj-Napoca. Și din câte am văzut în cronica de carte, programul din acest an va fi foarte bogat, foarte atractiv pentru toate vârstele. Participanții se vor bucura de peste 60 de lansări de carte, vor fi conferințe interesante, vor fi dezbateri captivante, iar una dintre cele 5 zile ale festivalului va fi dedicată în întregime copiilor și activităților concepute special pentru ei. Așa că ne așteptăm la o nouă ediție faină. Festivalul Internațional de Carte Transilvania va fi către finalul lui septembrie, din 23 până în 27 în Cluj.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne gândim la finalul acestei luni, pentru că în 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, un eveniment care, o dată pe an, aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Organizatorii au invitat muzeele, colecțiile private, casele memoriale și tot felul de inițiative independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Proiectul a reunit în primele trei ediții sute de muzee și obiective culturale din mediul rural din România și din Republica Moldova și iată acum ajunge la a patra ediție. Noaptea Muzeelor la Sate cred că depășește statutul unui eveniment anual. Se dezvoltă ca o infrastructură culturală construită consecvent ca să ofere vizibilitate, să ofere conectare, să ofere sprijin proiectelor dedicate patrimoniului cultural rural. În cele trei ediții organizate până acum, Noaptea Muzeelor la Sate a demonstrat că patrimoniul rural poate atrage un public numeros, poate genera interes pentru locuri și povești mai puțin cunoscute. Anul trecut, peste 140 de obiective culturale din România și Republica Moldova au fost deschise publicului cu intrare liberă, practic au transformat evenimentul într-un reper anual al patrimoniului din lumea satului românesc. Foarte fain! Așadar, pe 29 august te invit să reții această dată și să te bucuri de Noaptea Muzeelor la Sate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună dimineața către toată lumea și care sunt pasionați de arhitectură și nu neapărat. Cumva m-a dus gândul la arhitectură pentru că Oradea va deveni centrul arhitecturii românești în luna octombrie, mai exact între 10 și 14 octombrie. Atunci va găzdui Oradea cea de-a patra ediție a festivalului FAST, Festival for Architecture Schools of Tomorrow. Organizat de Universitatea din Oradea și Ordinul Arhitecților din România, iată, acest eveniment e considerat cel mai important proiect dedicat educației în arhitectură din țara noastră. Și organizatorii se așteaptă la peste 800 de studenți, profesioniști și invitați internaționali, alături de aproximativ 1000 de vizitatori care se tragă pragul festivalului. Să treacă pragul festivalului în fiecare zi. Publicul și participanții se pot bucura de un program foarte variat din câte văd. E axat pe tema Becoming Hyperconscious Architectures for a Planet in Transition. Da? Cei prezenți vor putea lua parte la conferințe susținute de arhitecți de renume, vor putea urmări expoziții, ateliere practice, tururi de arhitectură, proiecții de film și concerte. Și tot în cadrul acestui festival, studenți și profesori de la toate cele 5 școli de arhitectură din țară lucrează împreună pentru a construi pavilionul FAST. E o structură care va fi amplasată în curtea Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură din Oradea și va rămâne disponibilă pe termen lung ca să găzduiască viitoare activități academice și culturale. Foarte fain! Deci în octombrie va fi acest eveniment, dar na, trece timpul așa de repede că imediat va veni octombrie.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Suntem la final de întâlnire în această simpatică zi de joi. Cu bucurie ne reauzim și mâine dimineață, începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă îți urez în continuare.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
2: Zalăul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Ciobo, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea unor lucrări de renovare a apartamentelor fără autorizație. Acesta simplifică regimul pentru intervențiile cu impact redus, care nu afectează structura de rezistență, precum zugrăvitul, schimbarea pardoselilor, finisajele interioare și anumite lucrări la instalații. Pentru intervențiile asupra pereților structurali, stâlpilor, grinzilor, planșelor, fațadei sau părților comune ale blocului sunt prevăzute reguli stricte. Potrivit noului cod, pentru execuția unor anumite lucrări e necesară o notificare autorității locale, printr-un formular ce urmează să fie aprobat. Dacă primăria nu formulează obiecții în termenul legal, se aplică aprobarea tacită. De asemenea, lucrările care depășesc instalația proprie a apartamentului nu pot fi tratate automat ca o simplă renovare interioară. Închiderea unui balcon sau unei logii e trecută de noul cod în categoria celor cu notificare prealabilă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energie, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun, iar acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Zalău, cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se încălzește accentuat, devenind călduroasă, caniculară în orele după amiezii, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zile între 32 și 36 de grade, minimele de la noapte între 16 și 21 de grade, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Simeon Bărnuțiu, pe Gheorghe Lazar, 22 decembrie 1989, Armoniei și Andrei Șaguna. 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: din Transilvania. Din Transilvania.
2: Live. FM.
0: Online. Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Ei, da, suntem cam pe final de vară și ne cam dă târcoale toamna. Suntem și cu ochii pe trebuințele de pus prin beciuri, poduri și cămări. Mai facem niște curățenie, mai o murătură la borcan, o zacuscă, o dulceață, ceva fumături, să fim pregătiți cum se cuvine, că timpul fuge, fuge repede, de acum până la Crăciun. În FM, cântece minunate să-ți dea spor și plăcere la treburile tale zilnice de astăzi. Vârsta de pensionare în România ar putea ajunge la aproape 70 de ani, când aflăm imediat. Pentru început, Taste de la Sabrina Carpenter, Alex Marius Podori sunt eu, să avem o dimineață perfectă de joi, 20 august. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Oh, I leave quite an impression.

0: Vârsta de pensionare în România ar putea ajunge la 67 de ani. Până în 2060, românii care intră în prezent pe piața muncii ar putea ieși la pensia abia pe la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex, potrivit raportului realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, scrie Euronews. Estimarea reflectă tendința europeană de creștere a vârstei de pensionare pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunii tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii. În prezent, în România, bărbații se pensionează la 65 de ani, iar femeile la puțin peste 62 de ani. Primele modificări sunt deja prevăzute în legislația națională. Începând din iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femei va crește gradual cu aproximativ 2 luni în fiecare an, urmând să ajungă la 65 de ani în 2035, egalând astfel vârsta de pensionare a bărbaților. Pe termen lung, însă, raportul OECD estimează că persoanele care își încep acum activitatea profesională vor ieși la pensie la 67 spre 70 de ani, indiferent dacă sunt femei sau bărbați. Majorarea vârstei de pensionare nu este un fenomen izolat. Potrivit raportului, aproximativ 2/3 dintre statele analizate intenționează să crească urgent vârsta de pensionare pentru bărbați, iar 3/4 vor aplica măsuri similare și pentru femei. România s-ar alătura astfel unor state precum Belgia, Cehia, Germania, unde pragul estimat este de 67 de ani. În alte țări, vârsta de pensionare a putea crește și mai mult. Danemarca, de exemplu, este pregătită să ajungă la o vârstă de pensionare de 75 de ani spre sfârșitul anilor 2060. Estimarea mai arată că Estonia ajunge la vârsta de pensionare de 71 de ani, Italia, Suedia, țările de jos și Cipru la aproximativ 70 de ani. La pol opus se află Slovenia și Luxemburg, unde vârsta de pensionare ar urma să rămână la 60-62 de ani pentru bărbați, în timp ce Polonia păstrează unul dintre cele mai reduse praguri pentru femei, 59-60 de ani. Pe lângă impactul asupra sistemului public de pensii, creșterea vârstei de pensionare ridică și provocări pentru piața muncii. Tot mai mulți angajați trecuți de 45-50 de ani reclamă dificultăți extreme în găsirea unui loc de muncă, în ciuda experienței profesionale, ceea ce va face ca adaptarea pieței muncii la noile realități demografice să devină o mare provocare importantă pentru următoarele decenii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Iosfărim finala Radio Transilvania. Ritmul dimineților perfectă. Cenair a confirmat progrese semnificative la viaductele Nădășelu, 1,2 km și Topamică, 2 km, pe secțiunile Nădășelu, Mihăiești și Mihăiești-Zimbor ale autostrăzii Transilvania. În urma vizitei directorului general Cristian Pistol, în teren se estimează că până la finalul anului, aproximativ 155 de km de autostradă vor fi continuați între poarta Sălajului și Târgu Mureș. Cele două viaducte au fost trecute în licitație separat din cauza alunecărilor de teren pe traseul inițial, iar stadiul indicat este de circa 76%. La Topamică, montarea grinzilor este încheiată, iar acum se lucrează la placa de suprabetonare. La Nădășelu rămân de montat 48 de grinzi din totalul de 192. În cazul acestei lucrări se utilizează soluție inginerească mai puțin întâlnită în România, consola dublu echilibrată. Conducerea Cenair sublinează obiectivul finalizării celor două viaducte în acest an pentru a deschide circulația pe secțiunea Nădășelu, poarta Sălajului, 42,84 km. Deschiderea tronsonului Zimbor, poarta Sălajului, marchează o nouă etapă în accelerarea lucrărilor, iar dacă ritmul actual va permite și deschiderea porțiunii vizate până la finalul anului, facilitând apoi trecerea spre următoarele segmente ale traseului spre Târgu Mureș. Ești în Made in Zalău, tot ce mai important să știi de pe meleagurile noastre dragi se aud aici la Radio Transilvania. Neața bun! Transilvania!

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Neața bună, dragii mei, e joia cu Șica, vineri și începe planurile de weekend. Eu sunt aici cu tine până la ora 13, împreună aflăm și astăzi care sunt lucrurile utile și importante de știut de prin județul nostru și multă muzică super bună în starea de vară. La rubrica Meteo imediat aflăm că în acest moment avem temperaturi extrem de mari ale apei și căldură record în Mediterana. În prezent, temperatura apei atinge și chiar depășește ușor 30 de grade Celsius în unele zone din Marea Mediterană. Dar cât de caldă este apa mării pe litoralul românesc? În acest moment am să spun tot atunci. Între timp avem și o atenționare cod galben de caniculă și câte grade sunt acum prin regiunea noastră? Imediat vom afla. Pentru început, Afrojack, Never Forget You, plus ceva de prin anii 90, Breakfast at Tiffany's, Simple Something, o dimineață încântătoare, îți doresc Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iar dacă pleci spre vacanță, spre litoralul românesc sau spre mediterană, temperatura mării, apei și căldura bat toate recordurile în Mediterana. În prezent, temperatura apei atinge acolo chiar depășește 30 de grade Celsius în unele zone din Marea Mediterană. Dar cât de caldă este apa mării pe litoralul românesc? Haideți să vedem. Marea Mediterană s-a încălzit foarte puternic în ultimele săptămâni. În prezent, temperatura apei depășește chiar și 30 de grade Celsius în unele zone, cu aproape 2,5 grade peste media climatologică, scrie meteoradar.ro. La această situație au contribuit valurile repetate de căldură, dar și perioadele persistente cu presiune atmosferică ridicată și vânt slab. În mod obișnuit, vânturile puternice precum Mistralul favorizează amestecarea apei de la suprafață cu straturi mai reci din adânc. Vara aceasta, acest mecanism a fost aproape absent. Apa foarte caldă poate avea consecințe importante în lunile următoare. Pe măsură ce vremea din regiunea mediterană devine mai instabilă spre toamnă, marea poate furniza atmosfere cantități mai mari de căldură și umezeală, favorizând dezvoltarea unor cicloni puternici care pot afecta și România. Cât de caldă este însă apa mării pe litoralul românesc, poate merge în acest weekend spre Marea Neagră și apa mării negre s-a super încălzit. Aici au fost mai multe episoade de upwelling în care vântul puternic a adus apă mai rece din adâncime spre suprafață, însă în prezent temperatura apei e bună. 25 de grade Celsius pe litoral. Totodată, de sul nostru, atenție se află sub atenționare, cod galben de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale de astăzi, ora 10 până mâine, vineri, ora 10, maxime ce ajung pe la 37 de grade, minimele nopții nu mai coboară sub 20 de grade Celsius. Până luni, 24 august, valul de căldură se extinde și se intensifică în cea mare parte a țării, ne anunță ANM. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, Cluj-Napoca 18, Brașov 15, Sibiu 17, la Târgu Mureș avem 20 de grade, Satu Mare 22, Baia Mare 21, Alba Iulia 18, Arad 24, Hunedoara 23. La Bistrița sunt 17 grade, la Zalău 23, media 17, Deva și Turda câte 17 grade, la Dej avem 16, la Huedin 22 de grade. Cel mai cald acum în țară, la Oravița, în județul Caraș-Severin, 30 de grade Celsius, iar la Joseni e cel mai răcoare, în județul Harghita sunt doar 7 grade Celsius. Radiotransilvania.ro, click și pe Facebook, Made in by Radio Transilvania, pagina dedicată emisiunii noastre locale, acolo poți citi știrile din județul tău, ne poți asculta și ne poți scrie. Ținem legătura!
1: Asculți Made in Zalău!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Rocuro, Transilvania de dimineață, să-ți fie dimineața perfectă, toată ziua minunată. Să faci ora 9, Gia Crăciun, vine cu știrile. România are 14 focare activă de variolă la oi și la capră, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizată, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Detalii primim la 9. Până una alta, cântece deșteptătoare cu Hipaton, S Club 7 și Sean Paul. Toată vara, Transilvara, hiturile noastre te răcoresc cu adevărat. Bună dimineața!
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 de W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INSE arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară. Aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. A fost Gia cu știrile la Transilvania, mulțumim frumos, haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se încălzește accentuat, devenind călduroasă, caniculară în orele după amiezii, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezelă va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, maximele zile între 32 și 36 de grade, minimele de la noapte între 16 și 21 de grade, ne anunță Anama.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
2: La cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu, pe Simeon Bărnuțiu, pe Gheorghe Lazar, 22 decembrie 1989, Armoniei și Andrei Șaguna. 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM.
4: Online.
0: Și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Programul nostru local de astăzi continuă aici la Radio Transilvania și ora asta lucru utilă și importantă de aflat de pe acasă. Să fii la curent cu ce se mai întâmplă prin orașul și județul nostru. Alex Marius Podoriu sunt eu, sunt onorat să fiu și astăzi cu voi pe la povești într-o zi de joi, 20 august. Început de oră aflăm că România are pierderi economice mari cauzate de pesta micilor rumegătoare. Între timp, World Hold On, Bob Sinclair, audiție frumoasă, drag și bun ascultător, transilvanean. Spor la treabă și bună să fie dimineața!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Din păcate, România are pierdere economice mari cauzate de pesta micilor umegătoare. Pesta micilor umegătoare este o boală virală gravă care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, oi și capre. Boala se transmite în principal prin contactul direct, mortalitatea putând ajunge la 70%. Orice suspiciune îmbolnăvire la ovină și caprină trebuie semnalată de urgență medicului veterinar, recomandă autoritățile sanitar-veterinare. Principalele semne de boală sunt febra mare, lipsa poftei de mâncare, scurgeri nazale, tuse uscată, diaree, limbă poate fi acoperită cu un depozit albicios. Sursa de infecție este reprezentată de animalele bolnave care elimină virusul prin toate secrețiile. Din păcate, comerțul cu ovine și caprine vii spre alte țări, Uniunea Europeană plus țări terțe, este cam blocat. Pierderile economice prin restricțiile comerciale impuse sunt semnificative, sectorul creșterii ovinelor și caprinelor fiind în mare parte dependent de această activitate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Rotransilvania diminețile sunt mai bună, informată și muzicalizată. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă la stat și nu-ți mai place la privat, acum iată, pe piața locală există 35 de locuri de muncă disponibile la stat în județul Sălaj. 35 de posturi sunt disponibile în această perioadă în instituțiile publice din județul Sălaj, potrivit anunțurilor publicate pe platforma Guvernului României, primării, școli, spitale și alte instituții de stat caută să angajeze acum personal în mai multe domenii de activitate în județul Sălaj. Printre cele mai recente posturi scoase la concurs se numără cele de consilier școlar la primăria Coșeiu, șofer la școala gimnazială 1, româna și îngrijitor bătrân la domiciliul la primăria Năpradea, asistent social la primăria Camăr și medic primar în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Spitalul Orășenesc Dr. Traian Herța din Jibou. Totodată, primăria Sălățig organizează concursuri pentru posturile de coordonator pe 2, responsabil financiar și responsabil grup țintă la Spitalul Județean de Urgență Zalău. Se caută asistent medical generaliști principali, atât în cadrul Lupus Murd, cât și pentru alte secții. Posturi vacante sunt și la UAT Sâg, unde se caută asistent social și asistent medical comunitar, la Centrul de Cercetări Biologice și BOU, care angajează muncitor calificat instalator, dar și la Liceul Tehnologic numărul 1, Gâlgău, unde este scos la concurs un post de șofer. De asemenea, primăria Dobrin recrutează manager de proiect, responsabil financiar și responsabil grup țintă, iar primăria Rus caută un manager de proiect. În comuna Valcău de Jos sunt disponibile mai multe posturi, printre care responsabil grup țintă, îngrijitor la domiciliu, secretar executiv, asistent medical comunitar, asistent sociolog, kinetoterapeut, coordonator al serviciului de îngrijire la domiciliu, consilier psihologic și șoferi. Lista continuă cu posturi de expert IA la Direcția Județeană de Statistică Sălaj, consilier școlar la primăria Horoatu Grasnei, bibliotecar la primăria Plopiș și mediator școlar la primăria Camăr. Întreaga lista posturilor vacante, condițiile de participare la concurs și calendarul acestora pot fi consultate la un simplu click pe posturi.gov.ro. Iată, dacă vrei să muncești în sistemul bugetar, la stat, acum sunt 35 de locuri disponibile în Sălaj. Mergem mai departe, radioul e aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Zalău la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set 2 măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România e contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea unor lucrări fără autorizație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adausurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Cioba, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adausurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea unor lucrări de renovare a apartamentelor fără autorizație. Acesta simplifică regimul pentru intervențiile cu impact redus, care nu afectează structura de rezistență, precum zugrăvitul, schimbarea pardoselilor, finisajele interioare și anumite lucrări la instalații. Pentru intervențiile asupra pereților structurali, stâlpilor, grinzilor, planșelor, fațadei sau părților comune ale blocului sunt prevăzute reguli stricte. Potrivit noului cod pentru execuția unor anumite lucrări, e necesară o notificare autorității locale, printr-un formular ce urmează să fie aprobat. Dacă primăria nu formulează obiecții în termenul legal, se aplică aprobarea tacită. De asemenea, lucrările care depășesc instalația proprie a apartamentului nu pot fi tratate automat ca o simplă renovare interioară. Închiderea unui balcon sau unei logii e trecută de noul cod în categoria celor cu notificare prealabilă. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne-am întors după știri, noi mulțumim GIEI pentru știrile Radio Transilvania. Sibiul are cel mai mare câștig salarial din regiunea Centru, peste 10.000 de lei brut, iar cel mai mic salariu se află în Harghita, 7.314 lei. Aflăm imediat. Cu muzici super faine se prezintă Spice Girls, Who Do You Think You Are? Însă până atunci, Ella Langley, Choosing Texas. Mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania. De la mine pentru tine, o dimineață cât mai faină.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ascultă programul nostru local de astăzi la Radio Transilvania Made in by Radio Transilvania. Informații locale și regionale plus cântece preferate deșteptătoare. Iată, Sibiul are cel mai mare câștig salarial din regiunea centru, peste 10.000 de lei brut, iar cel mai mic salariu se află în Harghita, cu 7.314 lei. Efectivul de salariați înregistrați în regiunea centru la sfârșitul lunii mai 2026 a fost de 716.683 de persoane, reprezentând 12,5% din total la nivel național. 5.726.226 de persoane, potrivit Institutului Național de Statistică. Cifra este în scădere cu 417 persoane față de luna aprilie și cu 9.903 persoane față de luna corespunzătoare anului trecut. La nivel de județă, regiunea centru, cei mai mulți salariați se aflau în Brașov, 198.800 de salariați, Sibiul 144.920, urmează Mureșul cu 144.236. Cele mai puține persoane angajate erau înregistrate în Covasna, 53.000. Câștigul salarial mediu brut la nivelul regiunii centru a fost în mai 2026 de 8.708 lei. Sibiul are un salariu de 5.998 de lei, iar cel mai mic salariu se află în regiunea centru, în Harghita, 4.378 de lei.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Life. Cu Roa Transilvania în stare de vară, toată vara Transilvania, made in by Radio Transilvania, continuă cu Adrian Șaguna, The Weeknd și Junior Senior. Până la 10 vin știrile cu Gia Crăciun. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea unor lucrări de renovare a apartamentelor fără autorizație. Aceasta simplifică regimul pentru intervențiile cu impact redus care nu afectează structura de rezistență. Printre lucrările care pot fi efectuate fără autorizație se numără zugrăvitul, schimbarea pardoselii, finisajele interioare și anumite lucrări la instalații. Amănunte la 10. Noi ne reauzim după știrile de ora 10. Cu informații de pe acasă și muzici alese pe sprânceană.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: prezent online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Cioba, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor permite realizarea unor lucrări de renovare a apartamentelor fără autorizație. Acesta simplifică regimul pentru intervențiile cu impact redus, care nu afectează structura de rezistență, precum zugrăvitul, schimbarea pardoselilor, finisajele interioare și anumite lucrări la instalații. Pentru intervențiile asupra pereților structurali, stâlpilor, grinzilor, planșelor, fațadei sau părților comune ale blocului sunt prevăzute reguli stricte. Potrivit noului cod pentru execuția unor anumite lucrări, e necesară o notificare autorității locale, printr-un formular ce urmează să fie aprobat. Dacă primăria nu formulează obiecții în termenul legal, se aplică aprobarea tacită. De asemenea, lucrările care depășesc instalația proprie a apartamentului nu pot fi tratate automat ca o simplă renovare interioară. Închiderea unui balcon sau unei logii e trecută de noul cod în categoria celor cu notificare prealabilă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energie, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se încălzește accentuat, devenind călduroasă, caniculară în orele după amiezii, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mezelă va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zile între 32 și 36 de grade, minimele de la noapte între 16 și 21 de grade, ne anunță Anama.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Simeon Bărnuțiu, pe Gheorghe Lazar, 22 decembrie 1989, Armoniei și Andrei Șaguna. 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
2: Live. NFM. Online.
0: Și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: O altă oră începe și e plină cu multă cântere preferată din 90 până azi și informații de aproape. Aici un mail din Bairau, Transilvania. Din suflet îți doresc o altă oră faină și plinită cu radioul drag și preferat din Transilvania de aproape. Alex Marius Podariu sunt eu. Peste jumătate din copiii cu părinți plecați din țară și doresc aceștia să revină urgent acasă. Aflăm imediat. Pentru început, Late Night Talking, Harry Styles, Musai, să rămâi cu noi, neața bună!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Peste jumătate din copiii cu părinți plecați din țară își doresc ca aceștia să revină urgent acasă. 58% dintre copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele reiese dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România într-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. În rândul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, beneficiari ai programelor organizației. Conform acelui studiu, 35% dintre copii afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților în străinătate, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute. Rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor, astfel 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină urgent în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% n-au putut indica o opțiune. Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii. Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii ori al organizației, 16% la rudă cu care locuiesc, precum bunici sau alte persoane din familie, 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Experiența separării este însoțită pentru mulți copii și de schimbări în relațiile cu cei din jur. 35% dintre respondenți au declarat că au simțit că alți copii de la școală sau chiar unii adulți se poartă diferit cu ei, deoarece părinților sunt plecați la muncă în altă țară. Dintre aceștia, 71% afirmă că au fost ironizați sau tratați într-un mod neplăcut, în timp ce 29% spun că au beneficiat de mai multă atenție, sprijin și ajutor. Pentru 52% dintre copii, relațiile cu cei din jur au rămas neschimbate după plecarea părinților la muncă în străinătate. Comunicarea cu părinții rămâne esențială, inclusiv atunci când este vorba despre dificultăți pe care copiii le întâmpină la școală. Întrebați cât de des reușesc să vorbească cu părinții despre lucrurile care îi supără sau îi bucură în mediul școlar. 39% dintre copii au răspuns că fac acest lucru zilnic, 27% de câteva ori pe săptămână, 12% odată pe săptămână, 17% mai rar, iar 4% preferă să discute despre acest aspect cu altcineva. Cu toate că înțeleg rațional motivele care au determinat pe părinți să plece în străinătate pentru a le putea asigura un trai decent, copiii rămași acasă, cel mai adesea în grija rudelor din țară, resimt absența părinților zi de zi, mai ales atunci când au probleme, simt nevoia să fie sfătuiți sau să fie sprijiniți emoțional. De aceea, comunicarea cu părinții este esențială chiar și de la distanță, pentru că ea îi dă copilului sentimentul de siguranță de care are atâta nevoie, a transmis Gabriela Alexandrescu, președintele executiv Salvați Copiii România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilva.

E dimineața de joi, 20 august, pe care musai o petreci cu noi. Mulțumim! Pe lacul Vârșolț, apele române au impus restricții după ce volumul de apă a scăzut sub 30%. Sistemul de gospodărire a apelor sălaj a instituit restricții temporare la acumularea Vârșolț, corespunzătoare treptei întâi din planul de restricții și folosirea apei în perioade deficitară. În momentul actual, debitele autorizate pentru operatorul de apă nu mai pot fi asigurate integral, motiv pentru care este necesară reducerea temporară a acestora. Măsura este necesară pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă disponibile în acumulare și a fost impusă ca urmare a situației hidrometeorologice actuale, caracterizată prin debite foarte scăzute pe cursurile de apă și diminuarea volumului de apă stocat în acumularea Vârșolț. În acest context, este esențial ca fiecare utilizator să contribuie printr-un consum responsabil la protejarea resurselor de apă disponibile. Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș, TISA, monitorizează permanent evoluția rezervelor de apă din acumulare și a debitelor înregistrate pe cursurile de apă și, dacă va fi cazul, vor aplica etapizat restricții mai severe, constând în diminuarea debitelor captate. Ești în Made in Zalău, programul nostru local, zi de zi, porția de informații locale de pe frecvența Radio Transilvania. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să încerci rețete noi, la Dedeman ai friteuză cu aer cald Paxton 5 litri la doar 169 lei și deshidrator alimente Paxton 5 nivele 350 W la doar 159 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat, cu noi simți muzica, simți diferența. Treci toată vara, toată vacanța în starea de vară cu Radio Transilvania. Ca să afli ce se mai întâmplă pe acasă, informații locale și regionale. Cum merge însă turismul în centrul Transilvaniei? Peste 267.000 de sosiri în luna mai, Brașovul rămâne lider, Sibiul pe locul al doilea. Aflăm imediat. Între timp, Miley Cyrus, Flowers, plus ceva de prin anii 90, Porn on Blondes, What's Up. Mulțumesc tare mult că ne-a spus Transilvania. Bună să-ți fie dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Ești pe ritmul verii, ritmul Radio Transilvania, ritmul vacanțelor perfecte. Dar cum merge turismul în centrul Transilvaniei? Iată, 267.000 de sosiri în luna mai. Brașovul rămâne lider, Sibiul vine direct pe locul al doilea. Numărul sosirilor înregistrate în structurile de primire turistică din regiunea centru a fost în mai 2026 de 267.618, adică 24% din totalul sosirilor la nivel național. Cifra reprezintă o creștere de 37% față de luna aprilie și cu 1696 persoane, mai mult decât în mai 2025, potrivit datelor Direcției Regionale de Statistică. La nivel de județe, cele mai multe sosiri s-au înregistrat în Brașov, 106.068, adică 40% din totalul regional, în timp ce Covasna a avut cele mai puține, 5,7% din total, 15.200 de sosiri. Sibiul se situează pe locul al doilea în regiune, centrul Transilvaniei, cu 53.732 de sosiri, de vas în Mureșul, cu 51.531 sosiri. Din totalul sosirilor în structurile de primire turistică al regiunii Centru Transilvania, 60% au fost înregistrate în hoteluri, urmează la mare distanță apartamentele și camerele de închiriat, pensiunile turistice, pensiunile agroturistice. Pe județe, cel mai ridicat grad de ocupare în mai 2026 a fost în Covasna, 34%, urmează Mureșul, 33%, Sibiul, 24%. Cea mai scăzută valoare a fost în județul Alba, cu doar 16%.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Și doar în câteva clipe, Gia Crăciun aduce știrile de ora 11 la Radio Transilvania. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a acestui an confirmă câteva tendințe importante. Datele INS arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Despre tot subiectul aflăm la 11. Până atunci, Bela Lei și Dario G. Să-ți fie ziua de joi perfectă alături de noi!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența!

0: ¿Qué?
1: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Resursele tradiționale pierd teren în timp ce producția din surse regenerabile crește. Sistemul energetic românesc trece printr-o perioadă de transformare, iar datele din prima jumătate a anului confirmă câteva tendințe importante. Datele INE se arată o scădere a producției de cărbune, țiței și gaze naturale, în timp ce importurile de gaze și produse petroliere au crescut semnificativ. Producția de energie electrică s-a majorat cu peste 5% pe seama creșterii producției energiei hidro, eoliană și solară, aceasta din urmă cu aproximativ 42%, inclusiv energia prosumatorilor. Sistemul nu este în colaps, ci în dificultate și trece printr-un amplu proces de transformare cu semnale pozitive în perioada următoare, când noi capacități de generare importante vor intra în activitate și se vor simți în piață, spun specialiștii. Sunt investiții de multe sute de milioane de euro, miliarde, chiar în centrale noi, care încep să producă. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: A fost Gia cu știrile la Transilvania. Mulțumim frumos. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se încălzește, accentuat devenind călduroasă, caniculară în orele după amiezii, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mai zelă va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zilei între 32 și 36 de grade, minimele de la noapte între 16 și 21 de grade, ne anunță Anama.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Simeon Bărnuțiu, pe Gheorghe Lazar, 22 decembrie 1989, Armoniei și Andrei Șaguna. 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salutare, dragilor, vă doresc din suflet o altă oră cât se poate de bună cu o Transilvania în difuzor. Alex Marius Podoriu sunt eu, până la 13 împreună, cântece super faină, în starea de vară, informații de pe acasă. Buletinul vechi va dispărea definitiv. Românii îl mai pot folosi doar până la 3 august 2031. Aflăm imediat. Între timp, parla con me Eros Ramazzotti. Stai spor în toată.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: buletinul vechi va dispărea definitiv. Românii îl mai pot folosi doar până pe 3 august 2031. Românii care dețin încă cartea de identitate modelul 1997 nu sunt obligați să o schimbe imediat dacă documentul este încă valabil. Totuși, acesta nu va mai putea fi utilizat după data de 3 august 2031, indiferent de termenul de valabilitate înscris pe act. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, DGP, România a început emiterea noilor documente de identitate, Cartea Electronică de Identitate CEI și Cartea de Identitate Simplă CIS, care vor înlocui treptat vechiul buletin. După 3 august 2031, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 nu va mai putea fi folosită nici ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și din spațiul Schengen. Autoritățile explică faptul că vechiul document are elemente de securitate depășită și nu mai respectă standardele europene actuale. Noua carte electronică de identitate are formatul unui card bancar și include un chip securizat care permite accesarea serviciilor publice online, utilizarea semnăturii electronice și călătoriile în statele care acceptă acest document. În schimb, cartea de identitate simplă are același format modern, însă nu conține chip. Aceasta poate fi folosită doar pentru dovedirea identității pe teritoriul României și nu oferă funcționalitățile electronice ale CEI. Prima carte electronică de identitate este gratuită pentru persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani sau urmează să o împlinească în următoarele 30 de zile. Pentru emiterea unei noi cărți electronice în caz de pierdere, furt, deteriorare sau modificarea datelor personale, se achită o taxă de 70 de lei. Cartea de identitate simplă ne costă 40 de lei. Modelul de carte de identitate emis începând cu anul 1997 va mai putea fi eliberat doar în situațiile speciale, precum în cadrul misiunilor diplomatice și consulare ale României din străinătate sau pentru persoanele netransportabile, internate ori private de libertate. Autoritățile precizează că, pe măsură ce implementarea noilor documente se finalizează la nivel național, cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă vor deveni singurele acte de identitate emise în mod obișnuit în România.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

vara faină, hituri și mai faină, vara o pătrăjdim plin cu Radio Transilvania. A fost asfaltat de C76B, Măsășenii de Jos, Horatu Crasnei, modernizarea drumului de C76, care include tronsoanele de C76B și de C76, ce asigură legătura rutieră între localitățile comunelor Măsășenii de Jos și Horatu Crasnei, a intrat în faza execuției lucrărilor în baza unei finanțări guvernamentale. Proiectul major de infrastructură este finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală alocată inițial pentru pachetul de drumuri din zonă depășește 9,76 milioane de lei. Investiția vizează modernizarea arterilor locale strategice, printre care drumul comunal de C76 Horatu Crasnei Măsășenii de Jos și tronsonul conex de C76B ŠRD-ul Măsășenii de Sus, pe lângă așternerea covorului asfaltic și consolidarea căii de rulare. În cadrul același proiect se realizează două poduri noi în zona Valea Ragului și Valea Gumbii. Rămâi cu Rotransilvania, în Made in Zalău, să afli ce important și util de știut de pe acasă.

0: I'm high.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de relaxare, la Dedeman ai set două măsuțe la doar 89 lei și fotoliu fix Mia la doar 259 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: număr hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Vara minunată continuă cu Radio Transilvania în stare de vară și se anunță una plină de hituri coritoare. Cu Radio Transilvania aproape pe oriunde petrece, piscină, plajă, soare, mare, munte, prin curte sau, știu eu, pe terasă, te fixezi bine și confortabil de frecvența verii. Radio Transilvania, toată vara. Uite, îți mai dau un pont pentru vacanța de vară. Tășnadul investește continuu în confortul turiștilor. Cum s-a transformat stațiunea în ultimii 5 ani, descoperim în câteva clipite. Până una alta, două cântece răcoritoare de vară cu Texas, Say What You Want, dar până atunci Jonas Blue cu Maliv, Age of Desire. Prinde și tu pulsul verii la Radio Transil vara.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

cu Rău Transilvania pe aproape, Made in by Radio Transilvania, informații locale și regionale, ca să știi ce se mai întâmplă pe acasă. Tășnadul investește continuu în confortul turiștilor, cum s-a transformat stațiunea în ultimii 5 ani. Stațiunea turistică Tășnad nu mai înseamnă de mult, doar câteva bazine cu apă termală. În ultimii 5 ani, investițiile realizate aici au schimbat radical experiența oferită turiștilor, transformând stațiunea Tășnad într-o destinație modernă pentru relaxare, distracție și petrecerea timpului liber alături de familie și prieteni. Într-o perioadă în care multe stațiuni din România s-au limitat la lucrări de întreținere, la Tășnad s-a investit constant în dezvoltare. Aproape fiecare sezon a adus facilități noi, astfel încât cei care revin an de an să descopere de fiecare dată ceva în plus. Printre cele mai importante investiții realizate în această perioadă la Tășnad se numără amenajarea unor vestiare moderne, extinderea zonei de relaxare cu jacuzzi și bazine cu hidromasaj, realizarea unor spații de joacă pentru copii, construirea unui bazin cu topogane, dar și inaugurarea bazinului semiolimpic acoperit, care permite practicarea notului și relaxarea indiferent de anotii. Grija pentru confortul turiștilor se vede însă și în detalii. Pentru sezonul estival din acest an, administrația stațiunii a achiziționat 500 de șezlonguri noi nouțe, astfel încât cât mai mulți vizitatori turiști se poată bucura de o zi de relaxare în condiții cât mai bune. Este o investiție poate mai puțin spectaculoasă decât un bazin nou, dar una care contribuie direct la confortul celor care aleg strandul din Tășnad în zilele toride de vară. Toate aceste investiții au un obiectiv comun, creșterea calității serviciilor și transformarea stațiunii turistice Tășnad într-o destinație competitivă atât pentru turiști din România, cât și pentru cei din străinătate. În loc să se mulțumească doar cu renumele apei termale, administrația a ales să dezvolte constant infrastructura și să investească în facilități care răspund cerințelor turiștilor moderni. Rezultatul este vizibil. Astăzi, stațiunea Tășnad oferă mai mult decât apă termală, pentru care este cunoscut de zeci de ani. Vizitatorii turiștii găsesc aici o stațiune aflată într-o continuă transformare, cu facilități pentru toate vârstele și condiții tot mai bune de la un sezon la altul. Investițiile realizate în ultimii 5 ani demonstrează că dezvoltarea stațiunii Tășnad nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-o

0: nostru, te va contacta imediat pentru a-ți oferi mai multe amănunte despre acest lucru. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: hai și luăm poveste cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania. Vrem să știm care e părerea ta la discuția noastră, la subiectul nostru de astăzi de pe Facebook. Vorbim despre cultură și ce crezi tu? Dacă s-ar distribui cărți gratuite către populația, crezi că ar crește nivelul de cultură al românilor? Flaviu ne scrie, se poate, noua generație, cei care n-au deprins obiceiul cititului, nu vor citi. Ioana ne spune, nu, internetul este pe primul loc în preferințele actuale, este trist, dar adevărat, am vrut să donez de exemplu cărți, nimeni nu a fost interesat de ele. Flavia ne zice, nu prea cred, cititul trebuie cultivat și pot să fii înconjurat de cărți. Dacă nu există dorință, curiozitate și plăcere vor rămâne închisă. Apoi Florina și Tilda spune că nici ele nu cred. Diana ne scrie, nu cred nici eu. Din păcate, noi românii nu avem cultul cărților, iar lumea tinerilor este pe rețelele de socializare. Să citești o carte, e plictisitor pentru mulți, din păcate. Iancu ne zice, depinde ce cărți distribui și cât anume vor înțelege oamenii din ele. Pe de altă parte, se găsește un volum consistent al lui Mihai Nadim, doctor în filosofie, civilizația analfabetismului, oamenii nu mai vor să citească texte lungi, nu se pune problema accesului la carte. Apoi Zol ne zice, ar putea face cineva o așa încercare. Mult succes! Tu ce crezi despre acest lucru? Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu o putere totală de peste 2000 de megawați. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Fiorești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de megawați. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de megawați. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește cheltuielile publice pentru educație, raportate la produsul intern brut. La nivelul UE, ponderea de 4,7% din PIB a rămas neschimbată față de 2022. Cele mai mari cheltuieli pentru educație au fost înregistrate în Suedia, unde acestea au reprezentat 6,8% din PIB, urmată de Finlanda și Belgia. La polul opus se află România, cu numai 3% din PIB, urmează Grecia și Malta. Țara noastră se află în partea de jos a clasamentului și atunci când sunt analizate investițiile în infrastructura educațională. Cheltuielile de capital au reprezentat mai puțin de 5% din totalul sumelor destinate învățământului. Potrivit datelor publicate de Eurostat, prin comparație, în Grecia, Ungaria, țările de jos, Polonia, investițiile au reprezentat cel puțin 10% din totalul cheltuielilor pentru instituțiile de învățământ. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaezia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digitali rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
2: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos. Haideți să vedem cum se anunță vremea astăzi pe la noi. Vremea se încălzește accentuat, devenind călduroasă, caniculară în orele după amiezii, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură mai zelă va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin. Maximele zile între 32 și 36 de grade, minimele de la noapte între 16 și 21 de grade, ne anunță Anama.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
2: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Zalău ceva mai greu pe Simeon Bărnuțiu, pe Gheorghe Lazar, 22 decembrie 1989, Armoniei și Andrei Șaguna. 0741777888, numărul nostru de WhatsApp, SMS. Dacă aveți informații din trafic, le așteptăm oricând și pe acolo.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Și am intrat în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Facem și din ora asta una cât se poate de bună, informată, muzicalizată, cântecea faină, fresh, răcoritoare din 90 până azi. Iar dacă aveți nevoie, iată, se pot obține acte online fără cod, cazier, certificate și extrase disponibile direct de acasă. Întreaga poveste imediat. Ora o deschidem cu Lost Frequencies și Bastille. Head Down, Alex, Marius Podori sunt eu. Îți mulțumesc tare mult că ești cu mine și în această oră.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: The story. Loca.

0: Dacă aveți nevoie, se pot obține acte online fără cozi. Cazier certificată și extrasă disponibilă direct de acasă, cazierul judiciar, documentul cel mai cerut la angajare, se obține gratuit prin platforma HUB a Ministerului de Internă, hub.mai.gov.ro, potrivit ultimelor informații. Documentul vine electronic, cu semnătură digitală, de regulă în câteva minute pentru cei fără mențiuni în cazier și este acceptat de angajatorii și instituțiile din România. Pe aceeași cale se obține și certificatul de integritate comportamentală, cerut obligatoriu la angajarea în școli, grădinițe, afterschool-uri și orice activitate cu minori. Pentru românii plecați din țară sau companiile care au nevoie de cazier pentru persoană juridică, platformele precum ghiceul.ro oferă eliberarea acesteia online prin împuternicit contracost cu livrare pe e-mail oriunde în lume. Duplicatele pentru certificatele de naștere sau căsătorie pierdute ori deteriorate nu se mai ridică obligatoriu din orașul natal. Cererea poate fi depusă la orice serviciu de stare civilă din țară, iar pentru cine nu poate ajunge deloc, procedura merge și prin împuternicit cu procură. Românii din diaspora pot profita de extrasul Multilingv, un format standardizat european, care nu mai are nevoie de traducere autorizată în majoritatea statelor Uniunii Europene. Cine își face dosarul de căsătorie, de pensie sau de cetățenie în Italia, Spania ori Germania, scapă astfel de un drum la traducător și de încotaxă. Cine cumpără, vinde sau moștenește un imobil, poate obține extrasul de carte funciară prin platforma EPI a Agenției de Cadastru cu o taxă de 20 de lei. Documentul ajunge pe e-mail în câteva minute atunci când sistemul funcționează. Rovineta se cumpără de ani buni online, iar mai puțin știu că se poate verifica chiar gratuit pe site-ul CNAIR dacă o mașină are rovinetă valabilă. Istoricul de kilometri se verifică gratuit în programul RAR Perfect Auto. Prin spațiul privat virtual, contul online al ANAF se obține gratuit cazierul fiscal, certificatul de atestare fiscală și adeverințele de venit. Blocajul apare la activare. Cine nu trece de videoidentificare sau cine are nevoie de cazier fiscal, pentru firmă rămâne cu drumul la fisc. Și în acest caz, documentul poate fi obținut online prin intermediul unui împuternicit contracost. Platforma ghiceul.ro, contul de plăți al statului, acoperă amenzi de circulație, impozite locale, taxe de timbru și alte obligații către stat cu cardul fără drum la caserie. Programările se fac aproape peste tot online, la evidența populației, la pașapoarte, la înmatriculări. Cartea de identitate se ridică de la ghișeu, deși cererea se poate programa online. Pașaportul cere prezență fizică pentru amprente, cu programare online obligatorie, la fel și la permisul de conducere. Procurile notariale se fac în majoritatea cazurilor tot față în față. Un avertisment ține de siguranță. Căutările pe internet pentru acte scoate în față și site-uri care imită platformele statului sau vând servicii fără să livreze nimic. Platformele instituțiilor au domenii care se termină în gov.ro sau aparțin clar instituției. Serviciile private serioase afișează firma, datele de contact și prețul final înainte de plată.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Zalău.
1: Radio Transilvania.

Rămâi pe frecvențele noastre din Transilvania. Ascultă în continuare programul nostru local. Lecția de salvare a istoriei, bibliovoluntarii din Sălaj au dat o mână de ajutor pe șantierul ambulanței pentru monumente la Biserica de Lemn din Cehei. Zeci de copii au învățat cum se restaurează un monument istoric, au urcat pe schele și și-au semnat numele pe bucățile din șindrilă care vor acoperi lăcașul de cult. Șantierul ambulanței pentru monumente Sălaj, deschis la Biserica de Lemn din Cehei, s-a transformat zilele trecute într-un spațiu dedicat descoperirii și învățării pentru tinerii din județ. Copiii participanți la proiectul Bibliovoluntarii și bogăția patrimoniului local, derulat de Biblioteca Județeană Ise Bădescu Sălaj, au vizitat obiectivul și s-au implicat direct în activitățile de protejare a culturii locale. Întreaga activitate a fost organizată în jurul bisericii din Cehei și a istoriei acesteia. Tinerii mai mari au oferit un ajutor real voluntarilor de pe șantier, implicându-se activ la căratul șindrilei și la curățenia generală a zonei de lucru. Ulterior, aceștia au participat la o vânătoare de comori bazată pe indicii tematice, descoperind prin intermediul jocului detalii arhitecturale ascunse ale lăcașului de cult. În acest timp, copiii de vârstă mai mică au analizat cu atenție structura monumentului istoric. Aceștia și-au folosit creativitatea pentru a desena biserica și au realizat o machetă specială, inspirată în totalitate de formele bisericii de lemn din Cehei. Pentru a marca acest eveniment, fiecare participant a avut ocazia de a-și înscrie numele pe o bucată din șindrilă. Toate aceste piese personalizate de către copii au fost predate echipe de meșteri și vor fi montate direct pe acoperișul bisericii. Numele micilor voluntari vor rămâne astfel integrate în structura de protecție a lăcașului, ca mărturie peste timp a implicărilor. Următoarea întâlnire din cadrul acestui program va avea loc pe 25 august, când voluntarii vor vizita șantierul bisericii de lemn din localitatea Solomon. Autoritățile și organizațiile implicate vor continua acțiunile de restaurare pentru a asigura conservarea optimă a întregului patrimon cultural din județul Sălaj. Made in Zalău continuă la Radio Transilvania cu alte vești de pe acasă.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești în starea de vară toată vara, Transilvara cântece fresh, răcoritoare, să-ți treacă bine și plăcut zilele astea. Caniculară, fituri cu energie din plin, ce răcoresc. Chiar despre vreme vorbim imediat. La rubrica Meteo aflăm care sunt tendințele meteo în următoarea perioadă, canicula în următoarele zile și în weekend, apoi săptămâna viitoare se mai răcorește, plus că avem și doate, cânăr, cod galben și portocaliu de caniculă prin județul nostru. Îți mai spun tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp, Elton John cu Britney Spears, Hold Me Closer, plus ceva din colecția noastră 90, The Inner Circle, Sweet, să-ți fie ziua minunată, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: excepție litoralul și zonele montane. Banat, sudul Olteniei, se ating 39-40 de grade Celsius, vremea va fi predominant însorită și uscată, iar în Moldova, Banat și Crișana vor fi intensificările vântului cu rafale 50 km pe oră. În aceste condiții, riscul producerii unor incendii de vegetație, atenție, va fi destul de mare în cazul focurilor nesupravegheate. Primele semne de schimbare apar în a doua jumătate a weekendului, când aerul mai răcoros va începe să pătrundă dinspre nord și vor fi posibile și câteva averse slabe, mai ales pe la munte. Spre mijlocul săptămânii viitoare cresc șansele de ploaie în mai multe regiuni, totuși ploile vor avea însă mai ales caracter de aversă, așa că ne putem aștepta la o distribuție neuniformă a precipitațiilor. În unele zone pot fi averse torențiale puternice, iar în altele e posibil să plouă mult mai puțin. Temperaturile se vor menține în general de normalul perioadei, cu valori ceva mai mari în jumătatea sud-vestică a țării. În ansamblu, luna august se încheie într-o notă mai răcoroasă și umedă. Totodată, atenție, județul nostru se află sub atenționare cod galben, dar și portocaliu de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale. Până mâine suntem sub cod galben, până mâine la ora 10, cu o maximă ce oscilează între 35 și 37 de grade. De mâine, vineri 29 august, până sâmbătă 22 august, ora 10, județul nostru intră sub un cod portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic accentuat, nopți tropicale cu o maximă ce poate ajunge la 40 de grade Celsius. Până luni 24 august, valul de căldură se extinde și se intensifică în mai toată țara, ne anunță ANM. Haideți să vă spun acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 33 de grade, Cluj-Napoca 28, Brașov 25, Sibiu 28, Târgu Mureș 29, Satu Mare 31, Baia Mare 30, la Alba Iulia sunt 28 de grade, la Arad avem acum 33 de grade, la Hunedoara 32 de grade, Bistrița 29, la fel și la Zalău. La Mediaș sunt 27, la fel și la Turda și la Dej, la Deva și Huedin câte 28 de grade. Cel mai cald acum în țară la Reșița, 35 de grade, cel mai răcoare la Toplița, 20 de grade Celsius. Ești cu Roa Transilvania în stare de vară, vară faină, hituri și mai și mai faină. Vara o petreci din plin cu Roa Transilvania pe ritmul răcoritor al verii.
1: Asculți Made in Zalău.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație, românii nu prea au bani puși deoparte în caz de urgență. Sănătatea și familia sunt primele pe care românii vor să le protejeze, dar urgența i-ar găsi pe cei mai mulți fără bani de care cred că ar avea nevoie ca să descurce. Dintre aceștia, 45% estimează că le-ar trebui cel puțin 20.000 de lei pentru a face față unui accident, unei boli sau unei alte situații neprevăzute, însă 51% spun că ar avea imediat la dispoziție mai puțin de un sfert din această sumă. Doar 10% ar putea acoperi integral suma de care cred că ar avea nevoie, arată un studiu recent realizat de o bancă locală. Diferența este cu atât mai mare cu cât oamenii știu foarte clar ce este important pentru ei. 61% dintre români spun că sănătatea lor sau a familiei este unul dintre cele mai importante lucruri pe care vor să le protejeze prin asigurări. Urmează viața lor sau a celor dragi, 56%, veniturile și stabilitatea financiară a familiei, 44%, și abia apoi locuința, 39%, și mașina, 33%. Pentru mulți români, perspectiva asupra protecției se schimbă abia după o experiență extrem de dificilă. Aproape jumătate dintre participanți la acest studiu spun că o problemă de sănătate trăită personal în familie sau în cercul apropiat i-a făcut să se gândească mai serios la nevoia de protecție. Pentru 27% momentul a fost un accident, pentru 23% o intervenție chirurgicală de urgență, iar pentru 22% un deces în familie. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Mâine, vineri, ziua noastră dragă și preferată, iar mâine, mai mult ca oricând, pregătim weekendul cu multe vești, povești, ponturi de petrecut zile libere ce vin. Vă aștept cu drag și nerăbdare, dis de dimineață, de pe la ora 8. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu și vă doresc în continuare să aveți parte de spor în toate și de după amiază cât se poate de faină și tihnită, alături de radioul drag și preferat toată vara, aici, în starea de vară.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți...

0: Salavi, baby.
1: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu putere totală de peste 2000 de megawați. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Florești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de megawați. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de megawați. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaezia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digital rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Cioba, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu putere totală de peste 2000 de megawați. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Florești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de megawați. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de megawați. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaysia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digital rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Zalău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Zalăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Yeah.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Ciobo, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania,
2: live,
0: FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Socru sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine. Deschidem ora 15 cu Breathless de la The Course. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de oră. Le dăm plin chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: euro noaptea.
1: Între 50 și 60% dintre salariații actuali din instituțiile publice ar putea atinge vârsta pensionării în următorii 15 ani, potrivit unei analize realizate la nivelul guvernului. Raportul arată că aproximativ 55% dintre angajații din instituțiile publice se află în grupa de vârstă 45-59 de ani. Iată așadar, se pare că urmează un val uriaș de pensionări în următorii 15 ani.
2: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Interesul tinerilor pentru o carieră în farmacie scade de la an la an, iar deficitul de farmaciști pe piața muncii se accentuează, avertizează Colegiul Farmaciștilor din România și asociațiile reprezentative ale farmaciilor comunitare. Acestea solicită autorităților inițierea unui dialog național privind viitorul profesiei și adoptarea unor măsuri concrete. Iată așadar, poate părea surprinzător, profesia de farmacist își pierde atractivitatea, avertizează reprezentanții din domeniu.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Aceeași întrebare întrebătoare de prin 1999 de la Touch and Go, Would You și Love at First Sight la Kylie Minogue. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: trag un semnal de alarmă, o nouă fraudă prin telefon face victime. Excrocii se dau drept polițiști și sperie pe oameni că cineva le folosește identitatea pentru a lua împrumuturi. Victimele ajung astfel să ia chiar și credite, crezând că își protejează economiile. În realitate însă banii ajung în conturile infractorilor. Iată așadar, încă o dată subliniez, se practică o nouă fraudă telefonică. Atenție mare!
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Somebody else. Save My Love, am ascultat la Caigo Kelly și Griffin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16 aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Summer de la Calvin Harris și Break Even de la The Script. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul Cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu When You're Gone de la Shawn Mendes. Vine și Blue Country cu Hit 'Em Up Style pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, rămâneți aici.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Cei care doresc să-și afle vechimea în muncă și contribuțiile raportate de angajator pot afla detalii online foarte simplu prin portalul Casei Naționale de Pensii Publice. Trebuie doar să completați formularul online cu datele personale, mai exact nume, CNP, adresă de e-mail și să trimiteți cererea electronic. După procesare veți primi pe e-mail informațiile pentru activarea contului și parola inițială. După autentificare, accesați secțiunea Istoric Muncă și generați rapoarte PDF lunare ori chiar anuale. Iată așadar foarte simplu ce ușor se poate verifica vechimea muncă. Ei bine, suntem în era tehnologiei.

0: publicitate.
1: Ai mai multe opțiuni. Alege una care contează. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca te așteaptă la admiterea de toamnă. Ai peste 190 de programe la cele 12 facultăți din Cluj-Napoca și Baia Mare. Aplici online în perioada 1-4 septembrie. Mai multe detalii pe admitereonline.utcluj.ro. UTCN. Alege direcția care te duce mai departe.
2: Diare? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ezra, George Michael și Mary J. Blige și I'm Moving to the Sun de la Hugo și Imael and Hell sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rata anuală a inflației a coborât la 8,2% în luna iulie, de la 10,4% în iunie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Este prima scădere semnificativă din ultimele 12 luni, însă prețurile continuă să crească puternic în mai multe categorii. Cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la servicii, carburant și unele produse alimentare. Iată așadar, foarte interesant, inflația se pare că a scăzut la 8,2% în iulie, dar prețurile, din păcate, continuă să crească.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Radio Transilvania.

I like it, din Enrique Iglesias și Pitbull, s-a auzit aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Hold Me in the Dark de la Miles Smith și Open Road de la Gary Barlow v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Cioba, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Grenade de la Bruno Mars. Vine și Olivia Dean cu So Easy, single nou nou din partei pe debut de 17. Revăm pe chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională pentru Cetățenie sublinează într-un comunicat de presă că singura sursă legală și oficială de informare pentru obținerea cetățeniei și soluționarea cererilor este site-ul oficial al instituției. ANC recomandă insistent să nu fie crezute persoanele, reclamele sau site-urile neoficiale care pretind că pot ajuta în acest sens. Iată așadar de reținut cum sună apelul Autorității pentru Cetățenie.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare au intrat sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, de reținut, avem un dispozitiv care a devenit obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Turn Up My Heart, Lance Singh și I Need To Know de la Mark Anthony sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: trebuie întotdeauna departamentul trafic. Reperele privind existența poliției pe străzi ar putea dispărea de pe aplicația rutieră Waze. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot limita aceste avertizări considerate de autorități un posibil risc pentru eficiența controalelor. Iată așadar, radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu putere totală de peste 2000 de megawați. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Florești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de megawați. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de megawați. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaezia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digital rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Feels Like I'm Falling in Love de la Coldplay. Vine și Sophie Alice Baxter cu Murder on the Dance Floor pe debut de 18. Te dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Toate cardurile europene de sănătate eliberate începând cu data de 1 octombrie 2025 au o valabilitate prelungită. În acest fel are loc o reducere a birocrației și asigurații scapă de drumuri suplimentare. Conform modificărilor, anumite categorii de asigurați beneficiază de o valabilitate a documentului de 10 ani de zile. Așadar, de luat aminte, valabilitatea cardului european de sănătate a fost prelungită.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: I'm Every Woman de la Whitney Houston și Runway de la Lady Gaga și Doki sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Socru sunt eu, alături de voi pentru încă aproximativ 30 de minute în FM. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Oh!

Don't Let Me Get ne-am ascultat de la Pink pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea Gia Crăciun. Până fix Bring Your Love de la Madonna și Sabrina Carpenter și Savida de la Pet Shop Boys m-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbi Sopco sunt eu, până mâine la ora 15 să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
2: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Scumpirile la pompă în vizorul ANPC. Sancțiunile sunt extrem de mari. România contra cronometru pentru banii din PNRR. 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate. Și angajații români au nevoie de 10 zile consecutive de vacanță pentru a se reface complet. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va monitoriza timp de 3 luni adaosurile comerciale practicate de distribuitorii de carburanți. Președintele ANPC, Becheși Cioba, spune că datele vor fi comparate cu cele din 2025, iar eventualele abateri pot fi sancționate cu amenzi până la 2% din cifra de afaceri. Potrivit acestuia, informațiile vor fi colectate în perioada următoare. Legea 162 din 2026, intrată în vigoare la 7 august, stabilește atribuțiile mai multor instituții în ceea ce privește monitorizarea pieței carburanților. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor trebuie să urmărească adaosurile comerciale practicate de operator și să le compare cu cele din 2025. România are mai puțin de 2 săptămâni pentru a finaliza investițiile și reformele asumate prin PNRR, înainte de termenul limită de 31 august. Din bugetul actualizat de 20,1 miliarde de euro, aproximativ 7,57 miliarde de euro mai pot fi încasate, în timp ce 4.500 de investiții nu sunt încă recepționate. Peste 15.000 de proiecte sunt active la nivel național, iar în această ultimă etapă principală, problema nu mai este lansarea unor noi investiții, ci finalizarea celor existente și închiderea tuturor procedurilor necesare pentru decontarea banilor europeni. Pentru cele 4.500 de investiții care nu sunt încă recepționate, finalizarea lucrărilor nu este suficientă. Până la termenul limită trebuie parcurs și circuitul administrativ, ce presupune întocmirea procesului verbal de recepție, înscrierea în cartea funciară și încărcarea documentației finale în platformă. Angajații din România consideră că au nevoie în medie de 10 zile consecutive de vacanță, inclusiv weekendurile, pentru a-și reface pe deplin energia, durata fiind mai mică decât media europeană de 13 zile. Relevă un studiu internațional HR and Payroll Pulse 2026, făcut în rândul a 16.500 de angajați din 16 țări europene. Conform cercetării, mai mult de jumătate dintre angajații români spun că o vacanță de 7 până la 14 zile este perioada minimă de care au nevoie pentru a se recupera complet. Aproape un sfert consideră că le sunt suficiente mai puțin de 7 zile, în timp ce 15% au nevoie de peste 2 săptămâni. Un angajat din 10 nu poate estima durata necesară. Angajații români beneficiază în medie de 24 de zile de concediu plătit pe an. Raportat la cerințele realiste ale locului de muncă, aceștia și-ar dori aproximativ 31 de zile libere. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ce perfect.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu putere totală de peste 2000 de MW. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Florești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de MW. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de MW. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaezia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digital rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: S-a înregistrat cea mai mare rată de promovare din ultimii 20 de ani la bacalaureatul de toamnă. România face un salt uriaș în energia verde, aproape 40 de proiecte puse în funcțiune în curând. Și aflăm care este cea mai atractivă destinație pentru cei care vor să se mute în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Educației anunță cele mai bune rezultate ale bacalaureatului de toamnă din ultimele două decenii. 33% dintre absolvenții înscriși au promovat examenul, cu 5% mai mulți decât anul trecut. O treime din cei examinați au găsit o strategie câștigătoare și au depășit pragul mediei 6. Potrivit Ministerului Educației, e cel mai bun rezultat din ultimii 20 de ani. Cel mai slab a fost în 2010, când au apărut camerele de supraveghere în săli, doar 15% promovați. Un semnal pozitiv este și diferența mică de numai 3% între rata de promovare a promoției 2026 și a generațiilor trecute. 31% din absolvenții altor serii s-au mobilizat și au obținut diploma. Țara noastră accelerează investițiile în energia regenerabilă și în capacitățile de stocare. Anul acesta ar urma să fie puse în funcțiune aproape 40 de proiecte cu putere totală de peste 2000 de megawați. În acest moment, cea mai mare instalație de stocare a energiei din țară funcționează la Florești, în județul Cluj. Aceasta poate asigura consumul Clujului pe aproape 2 ore, fără altă sursă de energie. La Câmpia Turzii, producția și stocarea sunt integrate pe aceeași platformă energetică. Pe 1 iunie, în România, era un proces de racordare peste 1500 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere aprobată de peste 91.000 de megawați. Dintre acestea, 36 ar urma să fie puse în funcțiune chiar anul acesta. Până în anul 2035, operatorii de rețea estimează punerea în funcțiune în România aproape 650 de proiecte de energie regenerabilă, cu o putere totală de peste 30.000 de megawați. Dacă mâine ar trebui să vă mutați într-o altă țară, unde ați alege să trăiți? Surpriza vine din nordul Europei. Estonia a fost desemnată cea mai bună țară din lume pentru relocare în 2026, într-un clasament care a analizat 192 de state după criterii precum siguranța, costul vieții, sănătatea, oportunitățile de afaceri și calitatea administrației. Estonia a depășit în acest an țări precum Singapore, Malaysia și Portugalia. A obținut aproape punctaj maxim pentru sistemul financiar și infrastructura digitală și un scor foarte ridicat pentru mediul de afaceri. Estonia ocupă tot primul loc datorită siguranței, educației și serviciilor medicale. Iar pentru nomazii digitali rămâne una dintre cele mai atractive destinații datorită vizei speciale și birocrației reduse. Fenomenul relocării e în plină expansiune. Potrivit Națiunilor Unite, peste 300 de milioane de oameni trăiesc astăzi într-o altă țară decât cea în care s-au născut. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
4: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?
2: Aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Zalăul, Zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Prosumatorii care trimit surplusul de energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre. Și scoicile au ieșit la iveală pe fundul unui lac din Sălaj. Apa este la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Guvernul pregătește schimbări importante pentru prosumatori. Cei care au deja panouri fotovoltaice și injectează energie în rețea nu vor fi obligați să cumpere baterii. Regular urma să se aplice viitorilor prosumatori. Pentru a se conecta la rețea, aceștia ar urma să aibă și o capacitate de stocare. Executivul pregătește programe prin care românii să primească sprijin financiar pentru instalarea bateriilor. În prezent, un prosumator poate consuma energia produsă și poate trimite surplusul în rețeaua națională. Guvernul vrea ca pe viitor cei care se conectează la rețea să aibă și baterii de stocare a energiei. Pentru actualii prosumatori nu este prevăzută această obligație de a cumpăra și instala baterii. Guvernul vrea însă să-i încurajeze să facă acest lucru prin programe de finanțare. România are 14 focare active de variolă la oi și la capre, anunță autoritățile sanitar-veterinare. Este o boală mortală care nu se transmite la om, dar se răspândește rapid în turme când nu se respectă restricțiile de circulație. În următoarele luni, țara noastră ar putea pierde o bună parte a producției de lapte crud și brânzeturi nepasteurizate, atrage atenția patronatul din industria laptelui. Autoritățile europene le pot impune fermierilor să-și vaccineze animalele, ceea ce ar însemna automat suspendarea comerțului intracomunitar cu lactate de oaie și capră. Jumătate din animalele bolnave de variolă nu rezistă infecție, avertizează medicii veterinari. Producătorii care exportă lunar în 14 țări până la 160 de tone de lapte crud de capră și de oaie, dar și brânzeturi nepasteurizate, nu-și vor mai putea trimite mărfurile în spațiul comunitar. Autoritățile europene interzic circulația produselor alimentare din zone cu focar. Lacul de acumulare Vârșolț, una dintre sursele de apă potabilă pentru mai multe localități din județul Sălaj, inclusiv municipiul Salău și orașul Șimleu Silvaniei, a ajuns la cel mai scăzut volum de apă din ultimii 10 ani, pe fondul secetei. De pe drumul care leagă Salăul de Crasna, în jurul lacului poate fi observată o bandă lată de teren uscat, albicios și puternic crăpat, care până anul trecut era acoperită de apă, arată un reportaj Agerpres. Pe suprafețele rămase fără apă se găsesc numeroase scoici, unele de dimensiuni considerabile. Singurele indicii vizibile că locul a făcut parte, nu cu mult timp, în urmă, din luciul lacului. Datele prezentate de ABA Someștisa pentru începutul lunii august arată amploarea secetei hidrologice din acest spațiu hidrografic. În bazinul Crasna și în bazinele afluenților Someșului Inferior și a Someșului Mic, scurgerea reprezintă sub 10% din norma multianuală. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vară, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Orele dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Zalăul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Zalăul,
3: Zalăul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: let's do something. Let's make a bet. Iubim zalăul, zalăul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania

0: Ploi de vară ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim zalăul, zalăul. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. I took the long road across the ocean.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.